Dua mama kepergok mencuri di sebuah minimarket di kawasan Bandar Lampung. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Dan